0: Ja, da det legemon Eila Lauken Rike Studio i fast ga da skjedde sak turister bedre. Ja, Sara Mariel, lakken einan en på turist Danjegi Gaudel.
1: Nå, mon hin jeg må da finne noe gukken.
0: Det var det lave det er dabelas turister på ikke ditt.
1: Jeg må lave, mot å nå turist, hva er han kan lov inn i det på Karasjås, men mot å mon hin at det er meg gæsa og du merker det, mon hin oppe lenge det på Karasjås, mot mon hin det er mot alle løy, mot mon det er mange om gang båtstakti, mot å turist ha inn i kall, han kan satt han.
0: Ja, og den andre lemse gukka og olgurik, sånn.
1: Ja. Ja. Nå, nå bare sommerbel, kaisuli. Jeg er på inn.
2: Täällä hän tohlaa ja orotet ohjaa nuvakuassa. Tohlaa tälviu ja tohlaa keesiu. Näppin.
0: Olle saik.
2: Opaikina. Mutta no tohlaa vii.
0: Joo, ja mun on tälle kaunan okta tutkimus. Eli tjaja, että tälle norkas det lä en på turistik och tälle lämarska innovationa norka dot. Sie dotket norka matkalose ja barga sikrast in dite chauchelisse at no shama turista eller husses ja si sei okta turista iska det mi mannan gasset ja da chaya at no sik mannan yagi ja den yagi odal dela baten en på turista norki ja Da meitte jeg tjøtjo at det ille kvæsige lærmars bjør nå her på Volgi, Lopmo i Norge. Gå bokturist ikke båt det ikke. Si meitte jeg her litt det er lukket at alle høy som har båt det ikke. Ja, jeg har litt meitte jeg at det at gag det ikke båt dit. Nå at det er gæs og det en på. Det var bare at det en på, jeg en på turist. Og det handler om at det husker både sitte ikke bare gitt turister fint noen dager. Ja, jeg misser seg også turister fint noen dager. Det er noe med sitt dappe samis, sikker norske bælde, ja, sommerbælde. Gæs og limakker turist, men det er ikke noe en sommerbælde. Man kan tenke seg bare gitt, typen.
2: No, musta odot, no musta toh läätäin ASM-autoin joo toost. Että keesiu toh elää, ei tuu takarehkiä. Ja vaara toh lää tos siemmä turiste kiehtaa sitten puotih tälle taasjopeln.
0: No tammanga. Siitä.
2: No, mutta mä itse parke täppi. No, si oroste tohon luota olla kuvit potsui.
0: Ja.
2: Tämä on siis, kun täppillä kuitenkin kun nyt pyöre pohtaa, että kun luontu pälkää ja pohtakare mm. olko saa jehte. Kalmun osko, mitä tuohon elehtoppeen ja odotet tuohon elehtäppin päihäliin museoin önnu.
0: Mm. Ja mun tietysti, mun itse on ollut suomapäältä, mutta orko ahtele rekta, kun kaikki norka päältä, että iska täppi mit chaja, että en botali vaasit kulturer, ja, lånt og vasa hos et gulæ, lånmås, norkas. Ja, det sa jeg ikke noe at jeg hadde mye vært nye en på, nå, orrombeile, ja, turistdavn, sikke, norkabelde, ja, somabelde, den jeg gi.
2: Mm.
0: Mm. Ja, mye og tale, hovfarka, gullet, og da, gibarga, altas, samisittas, ja, må jeg kan kalle det, og båt, da, Oulu eller turistet. Mot å ådele den mitjøyve musikken. Ja, Sara, vi må kanskje sjønne eller bort sjønne.
1: Det er bort Anja Storelv sjønne munnen.

0: I cool de la ji don cool de la puerri de sami sadda. O de la mangi bara ga sui ne manu nyelem roh baby. Tapa karashos gos mun de la de la balava dalki. Ja oro nainan vel mod de arve chal me bile glas al de go o ne mochim bara go. Rande ikki studio ibi jan ruksis ja ali chuav goi avodan diste dan at en orgas baba chek jan devdi ja ko ikte bote rökt norigi. Da studios karasjås la mun Sara Mariel Balto, da he Balto Nilsa Arne Britte Sara. Mos bofte der gin la Eila Mare Eira, ja som a bel melde la Kaisa Maria Poikela, da he nu jerskoste da as Kaisuli. Hvor er det ut nå i det?
1: Hvor er det?
2: Hvor er det? Gulla bært i gata åndene mos er mia på i hjena gå ikte.
0: Nå lik!
2: Hvordan er det festivalet stann vaklappa mot å ikte mon besen? Nå er det ja, hva er vøyna stikt? Nå er det da, åndene er mia på i beve gå ikte mon da.
1: Hvor er det? Hva er det nås lik i det elgen mot oi?
0: Nå, det er egentlig jo alle. Vi har nåds i museet der på munnen. Jeg er lykken. Går meg ikke
2: lykken. Går meg ikke, men nå er det.
0: Men ikke, nå måske betyr jeg telefonen både i meldingen. Jeg måske vekke Apple Watch. Gjede skal munnen og den gjøre at det er oppe turkestinne. Nå at det er mot alle lykken mot å gå det må ikke det er noe vibes lykken nå er det mot en egen lykken ja, bor jeg ikke spart den bare gå
2: ja, det går sånn det må gjøres når man kan kjøre når man bor i stedet og det kan søvnes
0: ja, jeg må noen eller kan dele meg jeg synes det er temperatur jeg smakker temperatur eller gå av den ja, jeg må det vi har hørt dere låka den med artiklet til halve veket og gjøre den nå
2: Nå, hva er temperaturen av galga gå av da?
0: Da kan jeg ikke det, så må man ikke alle rifte med det, det er ikke galt når jeg går ikke på her, ikke bare til at det må mot temperaturen, må gå ut, nå, la jeg melde, jeg blir ikke melde, jeg dekker, tenker jeg. Ja, nå er det ondes.
2: Nå, mås, jo, mån tjåkan da på trådmiss, da på legal, hva er bare ikke alt gikk, og det på davin, mån gjør noe når jeg har skjedd det, hva er bak seg på ådalen, at det er mån ille, og mån sava, mån nødt som hva er bæg, hva sånt, når jeg har lært meg, så er jeg heit og alt gikk, og mån er noe langt, og lært meg steg, men jeg mås bæg, mås om mån ikke noe når jeg skjedde, hui, bare bæg, men det er bare også, gaisoli.
1: Must kalli, must liigi sjallnes mu vanhemme mu enni ja eti lävä puottam mu lunne ko tohla takare. Takare hette tohla kesi luomusta talle toh ain halite huksit aasit ja must li täällu kous tohla täällä puottam huksit munin udo teeraa se mette takare.
0: Oh,
1: auto käätus ja tohla toppen porkami tohko morani onne jo outil muu.
2: Outal duuke.
1: Outil muu ja tällä kun mun volkin parkonte tohu volki toho shiljon ja täällä jo pootii takkar kovee toho mun whatsappin ette toppen liio terassimassa valmas.
2: Ahka tällä on opa pojo aitsi kuessiikin ke poht tullussa parko.
1: Ei tuu.
2: Tuombes ies man parko.
0: No te oo ne kanski ko parkus paa. Täällä tuus kärvistä oppa ta terassi.
1: No, mun joo tähän.
0: Pes naudsi. Lähde pa pari dälki naudsi.
1: Täppin aipas pyöri polvi lii, mutta loinut liekas jo identis, että jemu palppia jem taaki pajalan onne.
0: Oh,
1: Vos mun tove tankeesi, että volkin takittää parkon.
0: No ei, nää mun kalmai saavan leggsa kiisi täällä, mutta oli joudu, että ei wish baby kal pahti miin makkar kellekka täälläkin.
2: Nää, mi feitsi tuossa saava tahta pahta ja te lohpas mun jahkan teikal pahta. Siinä vaihtoehto on se pahti Oslo. Tiedäpä kyllä hui pahkistaan mun kullan.
0: Joo, Oslo skall. No, mutta no man on vahkulla oppi juurun toppikin on liekska. No, kanske päivä, mutta ääkki pohti teko oli jarevi oinen tappadaan Snapchat. Sosiaal.
2: Niin, lääkö ei dalki tappi saamison.
1: On liekas teppi liitaa jopel?
0: No, Och en gång som hon däppade och är grad.
1: Korka på lihan må ju vara mustalen.
0: Ja, hon må ju mustalen när man tillbos. Mot och kom i och det går att sätta mig guldela hos Sverige på sjanger. Sjungan Sami Gessi.

0: Ja, Dalde, Legemund Eila, Lauken Rike Studio i Fass, ga da skjedde sak turister. Bra, ja. Sara Mariel, Lekan, Einan Empo turist, Danjegi Gaudal.
1: Nå, mon hin... Jeg må da finne noe gukken.
0: Det var jeg lave dere dabelas turister på ikke fint.
1: Jeg må lave, mot da... Nå, turister, hva er han galt øyne til på Karasjås, men jeg måtte må inn at... Det är mega så att man kan inte minna på länge där på Karasjå så att man inte är mot alla det inte är det man om kan båtstarta. Mot att turist har ju nyckel. Han kallar sig han.
0: Jag och den andra lämse gurka olgodik så att
1: Ja. Nå, nå på sommarbel kaisuli. Ja, och på in.
2: Täällä hän tohlaa ja orotet ohjaa nuvakuassa. Tohlaa tälviu ja tohlaa keesiu. Näppin.
0: Olli saik.
2: Opa äikinä. Mutta No tohlaa vii.
0: Joo, ja mun talle kaunan okta tutkimus egi tjaja, että valle norkas de lä ämpo turistikko oudalle lä lämmasko innovationa norka tutkimus. Si dutket norka matkäluse ja barga sikkerastin dihte tjautselisse at no sama turista äle huses. Ja si sei okta turista iska det mi mannan gäset. Ja da tjaja at na si ikke mannan jagi ja den jagi odal dele baten en på turistat norki. Ja Da meitte jeg tjødjo at det ille gåsige lærmars bio nå her på Volgi Lopmo i Norge. Gå bokturist ikke båt det ikke. Si meitte jeg har litt det jeg lukket at alle høy som har båt det ikke. Ja, jeg har litt meitte jeg at det at gag det ikke båt dit. Nå at det gass og det en på. Det var bare at det en på turist. Og det handler om at det jo skal bare sitte ikke bare gitte turister fint noen dagen. Ja, jeg misser seg også turister fint noen dag. Det noe med sitte da på samis, sikke norske bilde, ja, sommerbilde. Gass og limakker turist, men det er ikke noe en sommerbilde. Man kan tenke seg bare gitte.
2: No, musta odotan, enää musta tuohon lähtäin ASM-autoin joo tuosta, että kesiuto elää, ei tuu takarehkiä. Ja vaara tuohon lähtäisiin siemmää turiste kiehtaa sitten puotit tälle taas jopelin.
0: No,
2: no. Mutta mä itse parke täppi, no si oroste tuohon luota olla kuvit potsui.
0: Ja.
2: Tämä on siis, kun täppillä kun nyt perehpohtaa, että kun luontu pälkää ja pohtakare olko saa jehtee. Kalmun oskon tätä helehtoppeen ja orote tuohon elehtäppin päihäliin museoin önnu.
0: Mm. Ja mun tietysti, mun itse on ollut suomapäältä, mutta orgo ahtele rekta, kun kaikki norka päältä, että iskata mit chaja, että en botali vaasit kulturer, ja, Lundu, Vasa, Hosseit, Gola, Lomus, Norkas. Ja, det sa jeg til noe artig at vi har en på na, Orrum, Beile, ja, Turist, Davin, Sike, Norka, Belde, ja, Soma, Belde, Danjegi.
2: Mm.
0: Mm. Ja, mega tale, Hujfarka, Gullat, Okta, Gibarga, Altas, Sami, Sitas, ja, men jag kan kalla det och bort då, Olu är det turistet. Mot att odala den mitjöjiva musika. Ja, Sara, mi, man kan sjunga eller bara sjunga.
1: Det är bara att Anja Storälv sjunga munnen.

Vimmer i sjungen Texas. Der er hovedet folk, der kommer i alvilen gæt. Det er det mail med Odyssey. Kære gikker vil joy os. Det er Joe Cocker, Summer in the City.